pijanu šahtu. Požari, žena se pali, komšinica loži, a ko će da gasi?

Marokko. Marokko. Marokko. Zemlja obećana. Marokko. Marokko. Marokko. A ono kar delevo.